Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: izveštaj o stanju na putevima. Dragi putnici, dragi vozači, saobraćaj u Republici Srpskoj odvija se nesmetano, sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, na dionicama koje prolaze kroz useke, naravno tu se skreće pažnja na učestale sitnije odrone, savjetujem opreznu vožnju prilagođenu uslovima i stanju na putu.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

dogodilo se na današnji dan. Nekada davno, 1773. godine, Papa Klement XIV. Raspustio rimokatolički jezuitski red. U 1904. godine, posle 13 godina, okončana je gradnja željeznice od Moskve do Nahotke. U 1940. godine, odlukom parlamenta Litvanije, Letonije i Estonije, uspostavljena sovjetska vlast. Na današnji dan 1993. godine Savjet bezbjednosti UN-a odlučio da ne ukida embargo prema Iraku, uveden prije više od 3 godine. A ono što se nalazi sada kod nas na listi je jedna pjesma koju pjeva Šako Polumenta.

Evropski centar za prognozu Oluja za danas 21. jula izdao je najviše upozorenje za razvoj snažnih oluja na području Balkana, računajući i Bosnu i Hercegovinu. Pojašnjenje je da je ovo najopasniji dan po pitanju oluja od početka ove godine. To se najviše odnosi na dijelove susjedne Hrvatske i njene obale, Primorja, Crne Gore, ali i na dijelove naše zemlje, a najviše Hercegovine i centralnog i jugoistočnog pojasa Bosne. I zbog toga je Evropski centar za prognoziranje i praćenje oluja izdao najviši stepen upozorenja na dijelove Balkana. Preko naših krajeva danas se premješta oslabljena hladna fronta koja donosi nestabilno vrijeme širom zemlje uz prolaznu kišu, pljuskove sa grmljavinom. Kako navode, ono što je karakteristično za ovu frontu su izrazito jaka i brza strujanja u vertikalnim slojevima atmosfere, zbog čega će se olujni procesi brzo premještati, a krajevima koji zahvate donositi olujne udare vjetra.

Danas ističe rok za prijavu birača iz inostranstva. Rok za registraciju birača izvan BiH za opšte izbore koji se održavaju u oktobru ističe danas. Prijavu za glasanje na ovim izborima imali su pravo podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili prijavljaju

E, opet jedna lijepa vijest za one koji vole muziku, dobru pjesmu u okviru ovogodišnje manifestacije Teslačko ljeto 2026. Očekuje vas jedan sjajan muzički događaj i vrhunska atmosfera uz poznatog regionalnog muzičara. Dejan Cukić stiže u Teslić kako bi publici priredio noć za pamćenje, ispunjenu prepoznatljivom energijom i naravno bezvremenskim hitovima. Srijeda, 22. juli, od 21 čas, Streljana, ulaz je besplatan.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Firma Euroskele d.o. Vukovo 415 Tešan proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filter i brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: oglasi. Studio
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 22.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 11.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Buletić Donji, koja se napaja sa trafo područja Buletić Donji. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Zbog povećanja kapaciteta firma AP Atelier DO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeće radne pozicije. CNC operator za rad na robotu za zavarivanje više izvršilaca. CNC operator za rad na mašini za rezanje spužve više izvršilaca. Radnik na pripremi na odjelu ljepilo više izvršilaca. Brusač više izvršilaca. Tapetar više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije. Srednja stručna sprema kvalifikovan. Radno iskustvo poželjno. Poželjno znanje. Znanje jezika, engleski ili njemački, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, timski duh. Nudimo rad u prijatnom i motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail info@apatelier.ba sa obaveznom naznakom na koju radnu poziciju se prijavljujete.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.